Show Me ifra Team Me. Du hørte dem på din lokale radio her I Innlandet. God tirsdag. I kveld så spiller vi Radio Bingo. Det spiller vi klokka 20. Tirsdags bingoen spiller vi hver eneste tirsdag klokka 20. Du finner all info du trenger på tirsdags bingoen.

0: Husk Radio Bingo klokka 20. Lykkepott på 100 000 kroner. Og i kveld med 4 vinnersjanser.
1: Ser du etter gode sko til barna til rimelige priser? Kom innom Barnas Dag hos Skoringen og spar 40% på massevis av utvalgte modeller som er håndplukket til sesongen. Fra merker som Reima, Viking, Timberland, Superfit og Skofus. Tilbudet gjelder fra 17. til 19. september. Vi ses på Barnas Dag hos Skoringen. Handpicked for your feet.
2: Pulsen til Stein Roar stiger. Han på intervju til drømmejobben.
3: Ja, til slutt, Stein Roar. Hva det som motiverer deg i arbeidshverdagen?
4: Å skape resultater sammen med andre.
3: Ja, ikke sant? Så bra. Ja. Siste ting bare. Ja. Det ikke du som den der kaninmannen.
4: Jo.
2: Hva skjedde nå? Hvordan kan han ha sett en videoen fra julebordet som involverte en tanga, en partyhatt og en levende kanin? Hvordan? Fordi Stein Roar ikke har Telia, og dermed har han ikke nettslett inkludert, som fjerner uønskede videoer fra nettet. Bytt til Telia, Stein Roar. Det trygt for deg.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg har gitt meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
7: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
7: Hæ?
5: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
7: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa, da.
8: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Torsdag det trippeltromf hos Kiwi, med hele 3% tromfbonus på alle dagligvarer for våre tromfmedlemmer. Du Kiwi Plus-kunde, blir det enda billigere. Da sparer du hele 17% tromfbonus på all fersk frukt og grønt, og 52% på alle bind, tampong og bleier.
10: Noen leter etter lave priser. Andre går til Hjemmafix. Vi har nemlig lavpris til alle. Hver dag. Få en grønn presenning til kun 10 kroner. Eller 40 liter med dekkbark til bare 36 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
11: Tirsdag og onsdag det frukt- og grøntboost hos Rema 1000. Som betyr at med Rema-appen får du 30% bonus på all fersk frukt og grønt. Og ja, all bonus du tjener får du som spenn, som du kan bruke på noe spennende. Rema 1000. Alltid lave priser.

Det mange som ringer oss nå. Har du bingo på tall 80 eller 90, så du dessverre for sent. Bingo på 80 og 90, det dessverre for sent.

0: Yes, da vi klare for spill 2. Vi begynner med en rekke, som jeg sa, og her det 400 kroner I ordinær premie.
1: 81. 8. 1. 21. 2. 1. 11. 1. 1. 70. 7. 0. 22. 2. 2. 66. 6. 6. 71. 7. 1. 56. 5. 6. 47. 4. 7. 87. 8. 7. 82. 8. 2. 88. 8. 8. 44. 4. 4. 73. 7. 3. 64. 6. 4. 77. 7. 7. 17. 1. 7.

0: bingo, det fick vi på tallet 10, och efter tallet 10 så rakk jeg å lese 84 og 18. Vi skal fortsette, vi på spill 2, og det tre rekker som gjelder nå. Her det 2000 kroner I ordinær premie.
1: 54 5 4 46 4 6 42 4 2 69 6 9 74 7 4 31 3 1 Nummer 6 Nummer 6 48 4 8 Nummer 5 Nummer 5 62 6 2 50 5 0 24 2 4 34 3 4 51 5 1 45 4 5 28 2 8 72 7 2 25 2 5 39 3 9 40 4 0 41 4 1 Nummer 1 Nummer 1 Nummer 9 Nummer 9 14 1 4 12 1 2 27, 2, 7.

Tillogo. Da håper jeg at et kor av folk jeg bryr meg om synger alle sangene som minner dem om meg.

0: Men kom du ser ut, Stian?
1: Du Tom, jeg var på fjelltur I går og spende inn I å stufte Og vrengde sekken over hugu Knuste termosen min og braut av brillen min og rev sånn broka mi
0: Kjære vene Hvor skal nå?
1: Jeg skal bort på Perinsenter og kjøpe et nytt datsamhet
0: Ja, men har du alt dette her da?
1: Har alt dem
2: Her på Perinsenteret har oss det meste Dere finner oss på Facebook og Instagram Velkommen til oss!
3: Hei, hei dere! Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
4: Det dyrt med kaffe til så mange på jobben!
3: Unødvendig dyrt.
4: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
3: Oi!
5: Hvordan skal vi få kaffe da?
3: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
4: Dere må ta med selv!
5: Hæ?
3: Ja, det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
5: Vi tar ikke med kaffen selv.
3: Ja, det var jo det han sa, da.
6: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?